सुंदर गजल आप श्रोताओं के सेवा में मैंने पेश किया, कंपोज बाय माएस्ट्रो जयदेव वर्मा, अगली फिल्म चांद ग्रहण, और आवाज थी सुरोका देवी भारत रत्न लता जी के। तो हमारे प्रिय प्रिय साथियों, कुछ ज्ञान की बातें हो जाए ना, पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ पढ़े लिखे लोगों, कुछ विद्वानों, मशहूर मशहूर लोगों ने मनुष्य के बारे में इतना सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं यारो, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। ये यशो अमीर लेकर के इन बातों से कुछ ना कुछ तो हम लोग सीखते ही रहेंगे। दूसरा गौर फरमाए, अर्ज किया है श्री फ्रीक द योंग है इस नीदरलैंड्स का बाराचिए का बोर निर्फीर फिर तक। अब फ्रीक द योंग ने कहा है मनुष्य के बारे में यारो कि द ताल कैंथ है इन बपैरकिंग इन द बपैरकिंग टोंट सिख द मेंस। आगे में कहा श्री डिर्क कोस्टर नीदरलैंड स्क्राइवर 1887-1956। और डिर्क कोस्टर ने कहा है मनुष्य के बारे में यारो कि डोर फॉर अंदरन ते लेवन लेफ्ट द गुड मेंस ऑफ द बेस्ट वाइज फॉर सिखसेल्फ आन अले वार अख्तिख अल्ट्रुइज्म इस गेसुइवर्ड एगोइज्म। Johann Wolfgang von Goethe, Duits schrijver en dichter, 1749-1832. Johann Wolfgang von Goethe, ik haal hij, manusje kibare miaruki. Een goed mens is in zijn duister streven zich altijd toch de rechte weg bewust. Miep Dieckman, Nederlands schrijfster, 1925-2017. Oh, Miep Dieckman, ik zie hij, bari me. Een mens bezorgt zichzelf een boel ellende door zo graag aardig gevonden te willen worden. Een hele goeie hoor. Diogenes van Sinope, Grieks filosoof. Leefde van 323 tot 412 voor Christus. Uit Diogenes van Sinope en Nekahai, Manusje Kebarmiaruki. Een mens moet met zijn meerdere omgaan als met vuur. Niet te dichtbij, opdat hij zich niet brandde. Niet te ver er vandaan, omdat hij niet bevriezen. Ook een hele goeie. Anton Tjecho, Russisch schrijver, 1860-1904. Or Anton Tjecho, eigenlijk moest er achter de deur van ieder tevreden en gelukkig mens iemand staan met een hamertje die er door zijn geklop gedurig aan herinnerde dat er ook ongelukkige mensen bestaan. Dietrich Bonhoeffer, Duits kerkleider en verzetsstrijder, 1906-1945. O, Dietrich Bonhoeffer, God zoekt niet de meeste perfecte mens om mee in contact te komen, maar hij aanvaardt de mensen zoals zij zijn. Louis Couperus, Nederlands schrijver, 1863-1923. Oh, Louis Couperus, ik geloof dat een gezond egoïsme nodig is voor de mens als brood en water. Oscar Wilde, Iers schrijver, 1854-1900. Oscar Wilde nekha hai manushya ke bare mein aruki. Ontevredenheid is de eerste stap naar vooruitgang van een mens of volk. En de laatste van vandaag, Kaisri Erich Fromm,
Duits-Amerikaans filosoof en psycholoog, 1900-1980. Erich Fromm, veel psychiaters vinden de bestaande maatschappelijke structuur zoiets vanzelfsprekend, dat zij een onaangepast mens het stigma van minderwaardigheid opdrukken. Toch maar een privilege, Routan, heb je op kutje gehouden, udaharan, suna, jo manusje ke bare me jata hai. U heeft net kunnen luisteren naar een paar zeer leerrijke citaten die over de mensheid gingen. Hier is om heel lekker in bato komen, ja, Routan, ko suna, ja, ki, in bato se kutje na kutje tomluk. जरूर सीखते ही रहेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं यारो, एक और जबरदस्त सॉन्ग मैंने सेलेक्ट कर चुका हूं आप सभी की सेवा में। गाना का बोल है आसमान पर एक सितारा, क्या बात है। एक फिल्म जंबिश 1985, एक और नया आवाज उस जमाने का गाने वाली फैयाज जी का, मिलके सुनते हैं। कंपोज बाय मैस्ट्रो जयदेव।

बड़े बड़े आँखियों से डर गया जी। ये बैंत वी ए देंग दचे बैंत या ये बैंत वी ए देंग दचे बैंत एक बैंत नीत तफेल Jij bent gewoon te weinig gewend de kracht van positief denken, voelen, leven en spreken is dan je bent wie je denkt dat je bent. Wo chan de killa.